0: Ciencias, primeiro día de actividade letiva deste novo curso 2026-2027, mentres que outras ensinanzas pois aínda están en prazo de matrícula. Poño por caso a xeito maneira de recordatorio as ensinanzas que se imparten na Escola Oficial de Idiomas do Carballiño, que ten a súa sede no Instituto Chamoso Lamas. Pois ben, para esta Escola Oficial de Idiomas, a matrícula está aberta aínda ata o día 18 deste mes de setembro para os cursos oficiais que se imparten nesta Escola Oficial de Idiomas do Carballiño. Tamén a matrícula para os talleres de conversación para principiantes en distintos niveis, tamén intermedios, avanzados. Bueno, pois para matricularse en calquera de estas ensinanzas ata o día 18 de setembro, aínda estaríamos a tempo de facelo acudindo presencialmente o propio IES Chamoso Lamas, ou tamén se pode realizar a matrícula online a través da páxina web da Xunta de Galicia, www.edu.xunta.gal.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
3: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte o quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
4: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
5: Do 1 ao 11 de setembro volta ao cole no Carballiño, centro comercial aberto. Fai as túas compras nos establecementos asociados ao CCA. E o venres 11 de setembro, a partir das 5:30 da tarde, na Pista Roxa, Gran Festa Holi. Entrega o teu ticket de compra, leva a túa bolsa de polvos Holi e participa no fotocol. E o remate, sorteo presencial de 3 lotes de material escolar na gran volta ao cole do Carballiño, centro comercial aberto.
6: En Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
7: No barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, Tapería a Toscaña. Para que goces dunha ampla carta con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, picaña, xamón asado, cachopos, pratos combinados, postres caseiros. E por encarga, fabada. E todo elo regado coa mellor sidra natural asturiana. Nos salóns ou na terraza de Tapería a Toscaña. Esperámoste.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: O alcalde en funcións no Concello do Carballiño, Pepe Castro Gil, contestaba onte as preguntas da audiencia desta emisora de radio, explicando ademais esa reforma das instalacións deportivas da Uceira que se vai levar a cabo, anunciando a iminente licitación da obra de asfaltado en varias rúas do casco urbano do Carballiño. Tamén, por certo, falando de rúas, avanzaba o alcalde que a volta das festas do setembro remataríase xa esa actuación de microasfaltado tamén en varias rúas do ámbito urbano. Actuación esta aínda pendiente da última capa de asfalto para completarlo. E a maiores tamén se refería a estas actuaciones.

0: actuacións tamén relevantes en materia de renovación das redes de saneamento e abastecemento de augas que se vai levar a cabo en toda a avenida do Balneario que xa se iniciou na Rúa Galicia. Está pois a piques de rematarse no barrio de Flores.
1: O sea, todas as rúas de Flores, as generales, quedan cambiadas. É unha cousa fundamental que queda pechado todo o que é o entorno de Flores. Aparte, estánse pavimentando. Bueno, o primeiro pedir perdón, antes de nada, porque tardouse moito entre o obradoiro que tiña que haber acabado aquela obra e ahora mismo que está casi rematada. Disculpas a xente porque é unha mala gestión, é así. Tardamos moito entre unha cousa e outra.
0: É porque foi así?
1: Pois...
0: Porque haberá un motivo, unha causa.
1: Contábase que o obradoiro acabara os seus traballos aí, e o comprouse a pedra, o obradoiro por diferentes motivos, aquel obradoiro pois era compartido con varios concellos, e non se deu acabado a obra. É así, tuvo que licitarse unha nova, a licitación, pois, como en toda licitación pode haber problemas, e tardouse máis tempo do que veíamos, é verdad. Ahora estáse facendo, esperemos que se
0: faga. Estou na rúa Azucena.
1: Sí, a Azucena e Carabel. Esas, o sea, todas esas rúas, o que queremos é que ahora mismo cambiouse todo o saneamiento, está todo pechado.
0: Saneamiento e abastecemento.
1: Sí, saneamiento e abastecemento. Está cambiado e o que queremos ahora é poñelas ben, pois eso, en pedra. Acábase ahora mismo de cerrar o que estaba sin acabar, que conto que esta semana se acaba esta obra, e logo, pouco a pouco, ir... poñéndolle pedra a todo o entorno de Flores, que é un entorno que merece.
0: Vais a empedrar todo o barrio?
1: É o que queremos. É unha, o sea, temos un proxecto que é, ano a ano, ir empedrando. Ahora xa as tripas están cambiadas.
0: Sí, sí.
1: E o que queremos que todo o entorno de Flores pues, quede en pedra, como debería ser. Poñer algún árbore, porque non hai ningún, alguna zona verde, porque é todo pedra. E o que temos no proxecto é eso, ir ano a ano facendo... cada unha obra pequena, as que quedan poucas, tampouco sí. É unha barbaridade, as calles, as rúas que quedan sin poñer pedra, é fundamental.
0: Queda temos, a baixada, a claro, baixada principal.
1: Queda a baixada principal está feita, o que, bueno, a que vai a como se chama, a fonte está feita. Sí. A que non está feita é a da dereita que é a... Bueno, non me acordo como é a calle, son todo... Non sei se a Carabé... Bueno, que son todo rural de...
0: Sí, o Loureiro, flores,
1: flores... Son todo rural de árboles.
0: Sí, pero bueno, sabemos a que decir. Baixas a direita.
1: Eso mismo, a que vai hacia Panadería.
0: Correcto.
1: Pois pues esa é a que nos queda. Quedan as dúas rúas que tamén son perpendiculares a esa. Pois pues esas todas queremos que queden todas. Pois pues ben, é fundamental que si queremos ter un barrio... o máis antigo de Carballiño, onde naceu Carballiño, pois que este ben. E pouco a pouco ir traballando para que isto sea posible. Aparte, ahora mismo, está na Rúa Galicia.
0: Sí. Uh-huh. Isto é na antiga chamada Carretera de Cabanelas.
1: Eso, é a diante do... Para que todo o mundo diante de Espiñedo, a rúa que vai hacia Mesego, pois esa rúa estáse cambiando polo contrato de auga, pois todo o que é saneamento, depuración, perdón, saneamento e abastecemento de auga.
0: Era unha zona tamén con moitas incidencias.
1: Moitísimas incidencias.
0: Avarías continuas.
1: E a seguinte, que xa temos programado acabar esta, que contamos que sean 15 días, como vai polo contrato de auga, é a rúa do Balneario, que aí viña a separativa de fecales e pluviales. Pero aparte de eso, queremos facer todo o que... xa que nos vamos a meter nesa obra, o importante é mellorar o abastecemento, o saneamento e a separación de fecales e pluviales. Vai ser unha obra grande, pois é unha cousa que vamos a facer. Non é dicir, pensamos facer, non. Vai dentro do contrato de agua, é unha obra que queremos facer
0: pero
1: este
0: para,
1: ano.
0: Pero para xa, sí?
1: Sí, sí, o acabar o da rúa de... a que falemos de Espiñedo.
0: A Rúa Galicia.
1: A Rúa Galicia, pois iremos para a Rúa do Balneario. É unha rúa fundamental para nós. Sobre todo, hai moitísimos problemas de separativas. Eses problemas de separativas tamén teñen un problema que logo chega o balneario e temos problemas de inundacións. É fundamental esa rúa para cambiar todo.
0: Sí, sí. Bueno, pois falábamos desta última futura actuación na Avenida do Balneario, unha obra certamente logo importante, porque estamos a falar pois da maior avenida, podemos decir, que ten hoxe o Carballiño, verdade?
1: Sí, e aparte os problemas que ten todos. Sí. Vai a ir aí o centro de saúde, pois ten que ter non podemos facer unha cousa a medias. Temos que facer as cousas ben. Penso que, pois pouco a pouco, temos que ir cambiando toda a rede de abastecemento e saneamento do Carballiño, quitar o fibro de cemento todo, e chegar a, pois eso, o mellor, as pérdidas de agua son fundamentales. Temos, ahora mismo, estamos nun 40% de pérdidas de agua.
0: Unha barbaridade.
1: Unha barbaridade. Pero estamos dentro do que cabe mellor da media dos concellos, que por eso che digo que é unha salvajada. Temos que chegar en cinco anos a menos do 20%. É o noso objetivo e o que ven no proxecto de auga, pois eso. Eso é bom para todos. Melloraremos o servicio, melloraríamos pois todo.
0: Máis eficiente.
1: Máis eficiente, podemos abaratar o coste da auga, podemos facer moitas cousas.
0: Bueno, pois falábamos desta actuación futura na Avenida do Balneario. Antes tamén fixemos referencia a esta mesma obra que se está levando a cabo na Rúa Galicia como no barrio de Flores. Subimos un chiquillo máis arriba de Flores, xa estamos na Praza Mayor do Carballiño. Para aí tamén xa no seu momento avanzarase un proxecto de humanización de toda a contorna da praza.
1: Está presentado o Urbe na Consellería de Vivenda. Contamos a aprobación canto antes. A verdad que é fundamental que non a aproben. Para mí, unha obra que Carballiño necesita, a humanización da plaza. Os coches ali non pintan nada na Praza Mayor. A ver se o poderamos facer este ano, empezar polo menos a obra. Eso xa non depende de nós, que depende da Xunta.
0: Decíase que para elo tamén sería moi importante a apertura dese novo vial que dá continuidade a Faustino Santalices.
1: Tamén estamos traballando neso, pero son temas que son moito máis complicados. Temos os cartos para facer ese vial,
0: sí,
1: pero son temas un pouco máis farragosos. Hai que comunicar de todo o mundo, porque unha...
0: Coas propiedades.
1: Sí, coas propiedades, hai que facelo ben, porque o que non queremos que nos pase, por exemplo, como a Lalín. Lalín salín sí. Fai pouco, que botaron para atrás o plan que tiña para facer unha zona deportiva, botaron yo para atrás porque hubo alegacións. Nos intentamos facelo ben, ir pouco a pouco e intentar facelo ben. Tamén era importante empezar este ano esa obra. Ahora mismo tamén nos concederon o campo de fútbol de
0: fútbol. A mellora das instalacións na Uceira.
1: Que vai mellorar o campo que hai ahora mismo e aparte facer un campo pequeno pegado.
0: De fútbol 7, sí.
1: Sí, 500.000 euros que nos dá a Xunta 250.000 e hoxe mismo me comunicaron que a Diputación vai nos axudar nesa... Tiñamos os cartos, pero a Diputación vai nos poñer unha parte moi importante. Deses cartos, pois, habrá que moverlos para outras obras e intentar facer as máximas obras posibles. A parte, tamén nos fixemos a cuberta do que no Colegio de Uceira.
0: Sí, no patio.
1: Está ahora mismo acabada unha cuberta que fixo o Concello a cambio de que Educación levar a cabo o proxecto de mellora do pabellón e que ese pabellón revertira no Concello en horas non lectivas. Inda estuven agora falando ca subdirectora de Educación que pa aprobación dese, estamos con flecos aí que eu teño unhas ideas e ela, como sempre, queren aforrar, eu quero pues, que quede ben a cousa. Estábamos no suelo ahora mismo do como podía quedar do mellor o suelo do pabellón. E para nós é moi importante que se poda aproveitar por todos os clubes de Carballiño.
0: É dicir, non só para o alumnado do da Uceira, senón que o uso vai ser público, bueno, para deportistas e clubes.
1: O convenio é eso, o que queremos que... Xa está firmado o convenio, xa vai para diante, que as instalacións deportivas de Educación valgan para disfrute da xente de Carballiño, dos clubes, a partir do horario non lectivo. Tanto o número 1 como na Uceira como o Chamoso. Eso está firmado polo conselleiro e por nós. É unha mellora moi sustancial, pero temos que facer obras para mellorar os sitios e están, nos fixemos a cúpula esta, o cerramento da Uceira, e eles están comprometidos a facer o pabellón. Por eso era importante que estuviera esta cubierta antes del inicio de curso, porque ellos van a empezar las obras y los nenos no van a poder ir al pabellón y para que pudieran estar allí.
0: En cuanto a esas otras actuaciones de mejora de las instalaciones deportivas, ya de ámbito municipal, bueno, a construcción de ese nuevo campo de fútbol 7, mejora do existente también na Uceira, inclúese no proxecto de construcción dunha nova grada, bueno, pois pues, sí. para máis con máis capacidade, non, de acorde ás necesidades. Eu engadiría tamén unha sempre necesidade de demanda de moitas veces dos propios deportistas e tamén visitantes, xente que se achega, pais e nais de rapaces, que, bueno, pois pues unha cafetería en condicións.
1: Vais a abrir.
0: Sí. Vai no proxecto tamén,
1: non? No. Xa, se vai abrir agora. O sea, vale. Donde estaba, ti sabes, donde sí. estaba o antigua cafetería sí. que estuvo aberto unos meses antiguamente, que logo pasou.
0: Sí, pero claro, que lo tiña unha ventana e estaba pechada, e decir, eu entendía, bueno, pues, o entendo, non, que bueno, pues unha cafetería con visión ao campo.
1: Sí, sí, aquelo ten ahora mismo unha visión, tiña unha sí. ventana, tiña eso. Mm. Bueno, pois pues esa cafetería vais a abrir esta temporada, o Sporting e os rapaces do Alenteiro van a ter esa cafetería aberta. Ajá, vale, e na tuvemos pues... onte unha reunión co Sporting, co Alenteiro, nos como concello para abrir esa cafetería e para ver, por exemplo, estamos mellorando os vestuarios ahora mismo,
0: sí.
1: tanto os vellos como os novos, vais a mellorar toda a auga ahora mismo, por un fondo escoperou, están traballando ahora neses vestuarios e queremos que estén canto antes para que podan disfrutar os rapaces das melloras do Ceira. Queremos facer dentro do Ceira un centro xa con un pabellón, con un campo de fútbol ben, con un campo de fútbol 7 aproveitable, con luz, con todo, xa facer un sitio xa...
0: Un pequeno complexo.
1: Un complexo vale. que vale. valga a pena. Hai que seguir crecendo, temos o terreo agora para poder seguir crecendo, pero pouco a pouco ir facendo cousas.
0: Hola, que tal? Se están aquí os nosos ointes coas súas intervencións, coas súas preguntas no WhatsApp de Cope o Carballiño. Hola, que tal? Podían aí preguntarlle ao señor alcalde se o micro asfaltado nas rúas do Carballiño xa está rematado ou aínda non?
1: Non está rematado. Contaba que fixeran esta semana en concreto, e como entran os coches e todo eso, a verdade, outra cousa que vamos moi lentos. Eu estou presionando as empresas, pero ahora mismo as empresas é complicadísimo. Casi pode decir que nos vacilan. Mira, que podo facer? Rescindir o contrato para que logo busque outra empresa e estar moitísimo máis tempo. Ahora mismo...
0: Falta lle entón a última capa.
1: A última capa falta.
0: Vale.
1: E queremos votar, eu quero votar canto antes tamén, están sin cobrar agora.
0: Sí, fixeron no, que despois cando chega a chuvia,
1: claro,
0: que ten que chegar, pois vai ser máis complicado.
1: Eles fixeron o bacheado todo e ten que facer un microasfaltado, que é o que lles falta. Iban a facer esta semana, pero ao final pois bueno, por diferentes cousas, pues
0: agora
1: sempre complica.
0: Haberá que deixar pasar a festa, se diría.
1: Sí, sí, é o que queremos. Pero bueno, vaise facer. Si non, non cobran, eso está clarísimo.
0: Moi ben, outra pregunta para o señor alcalde. ¿Para que siglo se vai facer o centro de saúde no Carballiño?
1: Pois é unha cousa moi importante para Carballiño, para mí o centro de saúde e o polígono industrial son as dúas
0: pezas angulares.
1: Estrella do Carballiño que o que para min é fundamental. Estamos presionando para que salga de unha vez a licitación do proxecto. Do polígono xa está o proxecto en marcha, vai para adiante. Pero estamos para que se poñan en serio co que é o centro de saúde. Non lle podo decir, depende da xunta.
0: Parece que aí o procedemento que, polo menos, o que nos chegou aquí, que está atrancado por cuestións administrativas, procedementos, permisos da Confederación Hidrográfica.
1: Sí.
0: Correcto,
1: sí. Sí, sí, porque había... Eles pediron unha autorización á Confederación, pero dicindo que iba a depuradora do Carrás e vai ao depurador do Alenteiro, porque están aí as dúas depuradoras, dependendo de se si están dun lado do Carballiño ou do outro, e por eso aí houve o atranco. Pero bueno, como todo administrativo é engorroso, pero temos que seguir para diante. Non depende de nós. Nós, eu intentaría haberlo sacado canto antes. Estou presionando para que o saquen canto antes. Os cartos están, que é o importante, porque hai unha partida dentro dos orzamentos para sí. ese proxecto. Conto que este o proxecto este ano.
0: Vale, máis preguntas aquí da nosa audiencia. Para cando se vai a plantear a modificación do PEXON para modificar a ordenanza segunda residencial multifamiliar e cambiala para que sexa residencial mixta. Así, sen gañar edificabilidade, permitiríanse facer vivendas unifamiliares no Carballiño, onde agora só se poden facer multifamiliares de dous, tres pisos. Sería un gran avance urbanístico, conclúe este ointe.
1: Sí, sí, eso xa o dixen eu aquí Antena, é unha cousa que me comprometín a estudialo. Estamos, ahora mismo temos un estudio de arquitectura que está facendo unha memoria para poder modificar o PEXON, e nos dicen que é unha cousa fácil, pero eu todo que modificacións do PEXON, o que vexo que son moi engorrosas.
0: Bueno, pois intervención íntegra, xa sabes que encontrarás na nosa páxina web, esta que escoitabas, co alcalde en funcións Pepe Castro Gil como protagonista, aquí no noso mediodía de Cope o Carballiño, que estamos xa nas 13 horas e 2 minutos. Seguimos, por tanto, xa avanzando de aquí ás 2:30 da tarde, neste programa de mércores 9 de setembro. Abrimos xa a segunda hora do programa, imos con os consellos publicitarios e logo xa coa emisión das notas necrolóxicas.
2: Comeza o novo curso en Ximnasio Olimpia. Taekwondo, clases para adultos e nenos desde os 4 anos. Ximnasia, fitness, cardio, musculación, yoga, preparación opositores. Piscina climatizada. Clases de natación adulto e infantil dende os 3 anos. Aquagym, natación para bebés acompañados de papá ou mamá. E curso especial embarazadas. Infórmate en Ximnasio Olimpia. Centro de deporte e benestar. Elixe o teu deporte. Elixe Ximnasio Olimpia. Corzos o Carballiño. Ah, e boas festas do San Cibrao.
3: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
2: ¿Quieres vender a tu casa? En Gestoría Inmobiliaria Óscar Garriga precisamos casas no rural para vender, tanto reformadas como sen reformar. Coa seguridade de que en Gestoría Inmobiliaria Óscar Garriga xestionaremos a venda da túa vivenda ao mellor prezo. En CEA, Gestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. Teléfono 618-78-42-82.
4: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrolóxicas. A señora doña Teresa López Mato, viúva de Juan Lois Fraguas, faleceu en Listanco, Maside, aos 94 anos. Descanse en paz. Os seus fillos Josefa e Juan Antonio Lois López, neto Edgar, irmáns Francisco, falecido, Andrés, falecido, Gabriel, falecido, e Lola López Mato, irmáns políticos José Veiga, Constantino, falecido,
0: Luis, fallecido. Marta, fallecida. María del Carmen, fallecida. Dámaso, fallecido. E Angelito Lois Fraguas. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar hoxe mércores, día 9 de setembro, ás 6 da tarde, desde o velorio de Maside ata a igrexa parroquial de San Miguel de Armeses, Maside, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de San Miguel de Armeses, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Delfina Alonso Rodríguez, natural de Moreiras, Boborás, viúva de Antonio Nogueira da Casa, faleceu en México aos 100 anos. Descanse en paz. O seu fillo, Isaac Nogueira Alonso, falecido. Filla política, María Isabel de Arriba Alonso. Netos, Isaac Antonio, María Guadalupe e Andrea Nogueira de Arriba. Bisneto, Nicolás Nogueira Suárez del Real. Sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración e a asistencia á misa de funeral que terá lugar mañá, xoves, día 10 de setembro, ás 5 da tarde, na igrexa parroquial de Santa Mariña de Moreiras, Boborás. Posteriormente procederase á inhumación das súas cinzas no panteón familiar do cemiterio parroquial de Santa Mariña de Moreiras, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don Adolfo Gulías Fernández, que faleceu nas Santas, Boborás, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de San Pedro do Regueiro, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora doña Josefa Retorta de la Torre, que faleceu en Pazos de Arenteiro, Boborás, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de San Salvador de Pazos de Arenteiro, Boborás, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora doña María Felisa Presas Nogueira, viúva de Francisco da Almeida, que faleceu en Zacarade, Uirixo, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados na igrexa parroquial de San Cosme de Cusanca, Uirixo, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don José Picos Fariñas, viúvo de Felisa Fernández Matías, que faleceu na Laíña, Uirixo, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de Santa María do Campo, Uirixo, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
5: Dende Cope o Carballiño, expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión, facémonos cargo de todos os trámites e para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
2: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
6: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988-60-2252 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
2: Para estas festas do setembro, Frigoríficos Arcos, no polígono da Uceira, pasando os eólicos, atoparás o mellor polvo conxelado e polvo cocido da marca Apul. Peira, que agora tamén tes a túa disposición nos supermercados Eroski e supermercados Cuevas. Ademais de cola de gamba da mellor calidade, bacallao, zamburiñas, cigalas, langostinos, nécoras, vieiras. De Frigoríficos Arcos, o Mar do Carballiño.
7: En estas festas do setembro, Café Casino. Para o café, o viño cos amigos ou esa primeira copa que anima a noite. Nestas festas de San Cibrao, no centro da rúa principal, o teu punto de encontro, en Café Casino.
2: Josuma, vehículos novos, Seat, Audi, Volkswagen e Toyota. E segunda man en todas as marcas. E ofertas imbatibles en neumáticos das mellores marcas. En Josuma, carretera Ourense 23, o Carballiño. Josuma, deséxavos unhas felices festas do San Cibrao.
8: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser, seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías. Ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
9: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Moi boa tarde, amigos, amigas, ointes. Neste día mércores, 9 de setembro, de tempo, de bo tempo, de verán. Para estas alturas xa do verán, en este mes de setembro, que a fin de contas estamos xa tan só pues un par de semaniñas, esta é a que ven e xa xa entramos no tempo do outono, como sempre facemos, á volta dar festas do setembro, xa chega o outono. Así que, de momento, pois o dito, bo tempo de verán, temperaturas máis ou menos habituais, maiormente habituais para esta época do ano, con máximas de novo desde hoxe en ascenso e progresivamente para os próximos días da semana que temos por diante. Para esta tarde xa iremos alcanzando os 24 graos no Carballiño e comarca e os 26 graos no, Ribeiro. Seguiremos subiendo, seguiremos subiendo. Decíamos que progresivamente en el transcurso de los próximos días, ya cara a fin de semana, o sábado, o domingo, podríamos ya alcanzar los 30 grados, los 30 o incluso los 31 grados para o domingo. Así que, de nuevo, calorciña, de nuevo, temperaturas, mesmo algo altas, calurosas, para un mes de setembro para entrar en ambiente festivo no carballiño. Hoxe é posible que vexamos algunhas nubes no transcurso da xornada, igual que mañá xoves, nubes e claros pola mañá, máis nubes pola mañá e algo máis de claros pola tarde, e xa despois o venres e o sábado pois tempo estable e predominio do ceo despexado. Así que boas condicións meteorolóxicas para acompañar tamén todos estes acontecementos que para os próximos días temos aquí no noso ámbito comarcal, o Carballiño, o Ribeiro, como esas festas nas nosas parroquias, comarca adiante, en San Cid de Navío, en San Amaro, no Arenteiro, en Piñor, coas festas da Peregrina, aquí mesmo no Carballiño, co inicio da programación do San Cibrán 2026, con esa 30ª edición da Feira Festa da Pepa Loba, que se inicia este venres que ven, pasado mañá este ano, dedicada aos afiadores e paragüeiros. O poño por caso tamén con esa festa Holi programada, ideada polo Centro Comercial Aberto do Carballiño dentro da súa campaña de volta ao cole, na que estamos plenamente inmersos. E precisamente hoxe, neste día mércores, no que os centros educativos recuperaron a súa actividade lectiva sen ningún problema, sen ninguna incidencia en ningún centro do noso ámbito comarcal, o Carballiño o Ribeiro. Xa temos a cativada, xa temos a rapazada desde hoxe nas aulas. E decíamos que nesta campaña de volta ao cole do noso Centro Comercial Aberto do Carballiño temos cita, pois sí, cita festiva, claro que sí, para este venres que ven. Noelia Mares, moi boa tarde.
10: Boa tarde, un placer estar con vos.
0: Pois sí, digo, ben, non? Temos festa, festa Holi este venres que ven no Carballiño. Contame, contanos, Noelia.
10: Pois nada, como ben dice este venres, todos esos cativos que hoxe xa os temos aí nas aulas, pois vamos a hacer unha festa de volta ao cole, remata o que di no verán, pero si as vacacións, por así decirlo, entón pois vamos a hacerlo a todo grande con unha festa de despedida a toda cor, con esos polvos Holi aquí no Carballiño, na pista rosa, e bueno, vamos a celebrar e a xuntarnos para comenzar este novo curso, non?
0: Este venres que ven pola tarde, claro.
10: Pola tarde, sí, en horario de 5:30 a 8:30 aproximadamente, pois estaremos aquí na Pista Rosa, pois con esa festa de polvos Holi, con un poquinho de música, con un fotocol para que todos se fagan, unha vez que estén aí super manchados, porque pois se fagan esa foto, non, de recordo. Tamén, como sempre, como sabedes, sendo o Centro Comercial Aberto, pois sempre premia a fidelidade dos clientes, e tamén faremos un sorteo de 3 lotes de produtos escolares.
0: Ah, moi ben. 3 lotes de produtos de material escolar que se sortearán tamén no transcurso desta Festa Holi na propia Pista Roxa este próximo venres. Tamén teremos un fotocol, non, para facernos alguna que outra fotografía de recordo.
10: Sí, algo sincero, pero un botar para que todo aquel que queira pois que faga esa foto de recordo, ese logo nos etiqueta e subímolo a nosas redes, un problema, para que todos vexamos pois esta participación e esa diversión na festa dos polvos Holi. Xa te digo, pouco máis, creo que bueno, invitar a todos a que participen, a que veñan a festexar, a celebrar, a mancharse un pouquiño, Bueno, pues también hay espuma, hay polvos, holly, o sea, que bueno, diversión asegurada. O tempo, como veo eso que estabas a decir, suben sí, las temperaturas, o sea que creo que o tempo estará nos a acompañar esa tarde de venres. Así que nada, convidar a todo el mundo que participe, a los papás, a las mamás que vengan con ticket de compra, y así recibirán una papeleta para participar no no sorteo. Bueno, y los cativos, pues con esa misma ticket de compra, con un ticket de compra, llevarán una bolsilla de polvos holly.
0: Hasta mañá, hasta este venres, ¿no? Temos aínda activa esta campaña de animación comercial do CCA, do Centro Comercial Aberto. Hasta mañá, incluindo mañá, ¿verdade?
10: Hasta o venres día 11, sí, incluido, sí.
0: No, que digo hasta mañá, hasta pasado mañá. Hasta pasado mañá.
10: Exacto. Hoxe, creo que os compañeiros das librarías e papelerías estarán a tope, porque hoxe, pois, o comenzar o curso...
0: Xa estaban onte.
10: Sí, claro, porque chegan eses listados de material que fan falta e que tal, entón, pois, nada, que garden os tickets de compra...
0: Había colas, antes pola tarde, constame que había colas.
10: Bueno, alégrame moitísimo que me digas eso, que sepa. Alégrame moito, eso quiere decir que os nosos veciños pois confían no comercio local e que bueno, pois esta volta ao cole pois tamén a preparan nos nosos establecementos, así que un orgullo e unha satisfacción que así sexa.
0: Pois, máis nada, Noelia, vémonos este venres que ven desde as 5:30 en adiante aí hasta máis menos as 8:30 da tarde na Pista Roxa, na gran festa Holly de volta ao cole do Carballiño, Centro Comercial Aberto. Apertas, Noelia.
10: Apertas para vos tamén e moitísimas gracias como a sempre.
2: Do 15 ao 19 de setembro, Festas do San Cibrao 2026. Martes 15, dende as 11:30 da mañá, a música da charanga Castro Bello. Pola tarde na Praza Mayor, concerto da Escola Moderna Pulpo Beats. E a continuación, a música do grupo Asia. Mércores 16, Feirón no Carballiño, amenizado polo grupo de música tradicional do Carballiño. Pola tarde na Praza Mayor, Feste Verbena coa Orquestra Gran Parada. As 11 da noite no Parque Municipal, Gran Tirada de Fogos. E dende as 12:30 na Praza da Veracruz, El Combo Dominicano. Xoves 17, dende as 11:30, misa procesión na honra a San Cibrao no Templo da Veracruz. Polas rúas, a música da charanga CLK e o concerto da agrupación musical de Boborás. Pola tarde, concerto de Galaecia Big Bang na Praza Mayor. E dende as 11, na Praza da Veracruz, feste verbena coa orquestra Olympus. Venres 18, pola mañá, a música coa charanga Doctor Anchoa. Pola tarde, na rúa Calvo Sotelo, verbena coa orquestra principal. A animación musical da charanga Festicultores Trup. As 11 no Parque Municipal, segunda gran tirada de fogos. E dende as 11:30 na Praza Mayor, Festa da Xuventude coa disco móvil a Gramola. Nas grandes festas do San Cibrao 2026.
11: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga. De Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999€. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
2: No mesmo centro de San Cristóbo de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menú do día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea, ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.
11: Do 11 ao 14 de setembro son as festas na honra a Virxen da Peregrina en Arenteiro, Piñor. O venres 11, a partir das 10 da noite, gran churrascada e verbena co grupo Sensaciones. O sábado, feste verbena coa charangardores e pirámide XL con Marcos Quintana. O domingo 13, pasarrúas e procesión cos concheiros de Vigo. Misas ás 10 e ás 11. A unha, misa cantada con procesión. Pola tarde, xogos infantís e pola noite, verbena coa orquestra Marbella. O luns 14 a unha misa con procesión acompañada polo Orfeón do Carballiño. E desde as 10 da noite verbena, cos trasnos nas grandes festas de Arenteiro Piñor.
9: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Estamos xa nas 2:15 da tarde deste día 9 de setembro. Imos dedicarlle unhos minutos, en este caso, a crónica municipal en un dos nosos concellos. Se eliximos hoxe e a esta hora o concello de Boborás. Así que o momento de saudar a súa alcaldesa, Patricia Torres. Moi boa tarde.
1: Hola, moi boa tarde a todos.
0: Estamos no concello de Boborás, estamos na parroquia de San Pedro do Regueiro, que, alcaldesa, temola en obras, eh?
1: Sí, temos obras, pois estamos facendo, por un lado, pois unha recuperación dun espacio no que hai 5 hórreos, un forno comunal, un lavadoiro, bueno, e conseguimos unha subvención por parte do Agader, un convenio co Agader, no que poñen 80% e 20% pon o Concello de Boborás, que neste caso é unha diputación. Vamos a demoler, bueno, xa se demoleu de feito, o lavadoiro, vamos a facer unha fonte, porque quitaballe, digamos, a vista pois o forno, estamos restaurando pois o forno e os 5 hórreos, recuperando pois ese espacio bueno, de carácter recreativo e tradicional e etnográfico da parroquia do Regueiro, neste caso no Regueiro de Abaixo.
0: No lugar do Regueiro de Abaixo, vimos por aí algunha fotografía, sí. Vemos que o forno é precioso, non?
1: Con esa pedra,
0: verdade, tan identificativa, pois, pues, desa zona, de toda esa contorna do,

0: o para año, non?
1: Sí, sí, a verdade é que está feito en xisto, bueno, pois pues unha estrutura que estaba totalmente coberta de como se chama, enredadeiras e demais que non se vía casi, e bueno, ahora coa limpeza que se fixo e ahora pois pues, todo o traballo de construcción queda a vista e bueno, a verdade é que queda moi ben e bueno, ademais que vai a quedar funcional tamén, que é un pouco o compromiso que temos cos veciños, que despois hai que facer unha fornada a que tenemos que invitar, por suposto, os da COPE.
0: Bueno, pues aí estaremos. Os veciños que, por certo, cederon algúns terreos para adecuar todo este espacio, toda esta contorna.
1: Exactamente. Sí, bueno, foi unha cesión dos veciños ao concello dese espacio, pois para efectivamente poder recuperalo. Por iso tamén aproveito para decir aos veciños de outras parroquias de Boborás que os órganos son privados, entón, sen queren que nós podamos intervir neles, sobre todo cando son agrupacións, é importante que haxa unha cesión do río ao concello, porque nós non podemos actuar se non hai titularidade. Entón, eso digo, porque unha vez dino, nós tamén queremos que nos arregles os órganos, pero ten que haber unha cesión dos mesmos, igual que no Penedo tamén se restauraron, pero tamén houve unha cesión por parte dos veciños o concello, entón claro, eso sí é importante. Entón neste caso houve unha cesión por parte deles, igual que do forno comunal, entón por eso podemos actuar sobre eles, senón claro, non poderíamos.
0: E decía eu que temos a parroquia de San Pedro do Regueiro en Boborás, temola en obras porque tamén temos que avanzar outra actuación que se vai facer, creo que está na contorna da igrexa parroquial, sí.
1: Sí, en este caso, bueno, foi aprobado na Xunta de Goberno outro día. Efectivamente, pois é unha obra de 48.000 euros que na que vamos a actuar, neste caso, no Regueiro de Arriba, no entorno da humanización do entorno da Igrexa de San Pedro. Entón, bueno, son actuacións que están comentadas cos veciños, que os veciños pois, están conformes, e aparte, bueno, a Igrexa do Regueiro, xa sabedes que a construíron os veciños, por tanto, bueno, pois axudar a mellorar aquel entorno que ahora mismo pois, está en terra, e bueno, que lle falta un poquinho ese cariño, non, de un tratamento un poquinho máis especial. Entón, nada, agora pues tocaranos licitar a obra e empezar pues, canto antes empezar para que podan, se dicen aos veciños que estén tranquilos, que esa obra faise bastante rápida e que po ano xa van a ter unha zona nova para poder celebrar o San Pedro e o San Sadurniño e demais, así que non, eso vai ser rápido, pero bueno, unha obra, o que te digo, vamos intentando chegar un pouco a todos lados e intentamos facer eso.
0: Falando de licitacións de obras, bueno, pues estábamos pendiente tamén deste procedimento para esa obra, importante tamén pola súa contía económica, porque falamos de 1 millón de euros para almuzar a alcaldesa.
1: Sí, bueno, a da Almuzara pois, é unha obra moi importante porque é a renovación pois, do saneamento, do abastecemento e da separación das pluviais, que se non van todas pois, a rede de saneamento e iso fai que moitas veces as fosas e as depuradoras non traballen correctamente, haxe vertidos incontrolados os ríos e demais, e a súa vez vamos a aproveitar para deixarse as canalizacións feitas para soterramento de telecomunicación, alumeado público e tamén a rede de baixa tensión, que é a da electricidade, e repoñer pois, todas as aceras que van a ser novas, con hormigón desactivado, nada de baldosas, eso xa está denostado, sobre todo porque nos dan moitos problemas, e por outro lado na zona do Pazo de Almuzar, así que por unha determinación de patrimonio, sí que vai a levar granito, non? Eso, bueno, é entendible, non? É un elemento, exactamente, pedra, é un elemento catalogado e ten unha protección especial. Entón, bueno, é un proxecto de moitos cartos, é 1 millón de euros, aquí 80% pono Aguas de Galicia, o 20% corresponde ao concello, pero bueno, conseguimos que a Diputación asuma ese porcentaje e, por tanto, bueno, pues o concello pues, vai ter unha obra nova que está pendente agora de que salga a licitación, esperemos que canto antes, para que empecen tamén canto antes. Debo unos moito traballo tamén conseguir estes fondos, sobre todo porque son fondos tamén europeos e sí que é certo que digo europeos por parte da Xunta. E, bueno, sí que levan un montón de controles e, de feito, digo vos que é o tercer proxecto que presentamos, así que xa vos podeis imaginar as voltas que se lle deu. Pero, bueno, hai que ser persistentes e continuar. E quería aproveitar que antes pasou, se me cando falaches do Regueiro, claro, é unha publicación que comunicou a Diputación con número de obras que se elevaron a Xunta de Goberno e, bueno, neste caso, caso, pues foi a Boborás, a San Amaro, outros concellos da contorna, e, bueno, vi algúns comentarios, e eu teño que falar como diputada provincial, que tamén estou nas xuntas de goberno, non en todas as xuntas de goberno se lle dá cartas a todos os concellos, é dicir... imaginádevos, sí,
0: cada semana,
1: ¿no? Subvencións nominativas.
0: Sí, esto vai semana, claro, vai semana a semana.
1: Claro, e un ano dan ya unha semana, dan lle Boborás unha, sí. E ao mellor Boborás non volve a recibir unha subvención nominativa ata dentro de 4 semanas ou 10 semanas, porque eso depende da tramitación dos expedientes por parte de subvencións. Entón, digo, porque algunha xente dice que vai para Boborás e para San Amar e para non sei que, e non para o Carballiño. E eso teño que, aproveito, neste caso, o micrófono que tú me das, eu como diputada, teño que decir que Carballiño foi en outras, ou irán as seguintes. Non poden decir que lle dan a uns e a outros non. Ou, por exemplo, do pabellón, que tamén vin comentarios en redes sociales, de que lle daban máis a Boborás que a Carballiño. E que Boborás pediu máis. E daban o 50% do que se pedía. Entón, quero aclaralo, porque me parece injusto que se utilice información e despois, sesgadamente, se fagan opinións que non son correctas. É dicir, aí houve a xunta de goberno todas, porque son diputada, e hai moitísimas, ao mellor salvo en 5 en todo o ano, con subvención. E hai subvencións independientes, cada concello, según se van tramitando os expedientes, neste caso, pois, en subvencións. Según os van tramitando, van os mandando a xunta de goberno. Entón, non ten que ver que lle den a uns e a outros non. Eso non é así.
0: En concreto, precisamente esta semana, bueno, pois, eran dous os concellos beneficiarios no noso ámbito comarcal. Como ven de manifestar ben a alcaldesa de Boborás. Efectivamente, un deses concellos, San Amaro, con 130.000 euros de axuda para distintas actuacións, falo de memoria, pero creo que para Boborás eran 44.000 euros para a mellora da rede de
1: abastecimiento.
0: 47, vale.
1: Ah, 44, perdón. 44, sí, 44.000.
0: Bueno, falaba de memoria. Para a rede de abastecemento, bueno, para a mellora, non? De actuacións hidráulicas, abastecemento, pluviais, non sei se para algunha localidade en concreto.
1: Aí seguimos traballando pois, na mellora dos bombeos e demais, porque, bueno, é unha pelea que temos. Claro, temos que mellorar as instalacións, que sempre digo, Cipriano fixe un traballo encomiable, en ter toda a rede feita, regular, eu teño todo feito, saneamento, abastecimento, quitando o Sonelle, está todo feito. E agora, claro, é verdad que teñen así antigüedade e hai que renovándoas. Entón, neste caso, bueno, vamos a facer melloras, encatacións, filtros en algún manantial, para poder poñer a disposición, neste caso, do uso e do consumo sanitario e demais. Entón, bueno, estamos tamén invertindo cartos, que son cartos que non se ven, porque todo o que está por debaixo da terra non se ve, pero é necesario, porque a auga é un servicio esencial, temos un problema de seca brutal e temos que ir anticipando xa para buscar alternativas, sí, e solucións para poder garantizar o suministro. Entón, en ese caso, pues mira, coincide que tuvemos a semana pasada pues unha subvención tamén nominativa, pero mellor pasan semanas nas que non recibimos nada. É dicir, isto cada semana van por concellos distintos, según un expediente, según unha tramitación que se vai mandando do expediente, e a veces tamén veñen derivadas, porque os concellos ainda non mandaron o proxecto porque está pendente dun informe de patrimonio ou de confederación, entón, claro, vanse tramitando, non poden, imagínate, se a modificación de crédito de abril se deron aos concellos en total 400 subvencións nominativas, non se van a levar as 400 todas de golpe, senón solo habría unha xunta de goberno, e hai xuntas de goberno todas as semanas. Entón, sí que quería aclararlo, porque como diputada sí que corresponde, e da comarca, ademais, creo que é importante que aproveite que dicilo para que non se faga unha análisis incorrecta dos feitos.
0: Bueno, que lle podemos contestar ou que lle quere contestar a alcaldesa de Boborás, este ointe que aquí no WhatsApp di que lle parece moi ben todo o que está facendo o Concello de Boborás, todo excepto a piscina, que non lle gusta aquí este ointe, ou, bueno, pues entende que foi un gasto que, bueno, pues podería dedicarse a outro tipo de servizos, porque o máis importante sería atraer industria e traballo, senón Boborás será logo un xeriátrico. Que lle dicimos?
1: Eu que llevo a decir, bueno, que lógicamente para gustos hai colores. Él non está de acordo coa piscina, pero hai outra xente que disfruta dela. Entón, eu comprendo que se non lle gusta, pois non lle vou facer querer que lle guste. Eu creo que sí que era unha demanda que había, que está funcionando correctamente, que funciona ben, que se están cubrindo os costes de uso, que é importante, é dicir, que non estamos cubrindo os costes da piscina, non lle está repercutindo ao concello.
0: Autofinancias, sí.
1: E hai muitísima xente que autofinancias, que son os costes de socorristas e demais, está autofinancias e co que pagan os usuarios. Uh-huh. E con a subvención tamén que lle dá a Xunta a todos os concellos de Galicia que teñen piscinas e playas. E entonces eu creo que nese sentido pues, é unha subvención que non lle costou ningún euro ao concello e que co que se fixo e co que costou a piscina tampouco se podía facer un polígono industrial. Nós estamos con un trámite que é importante, que é a modificación do pexón para reubicar eso en Almuzara, para reubicar o que é a zona industrial. Uh-huh. Bueno, estamos aí con tramitación, pero bueno, esta tramitación urbanística é complexa. Entón, que se faga a piscina non quita que se faga eso. Que fagamos unha plaza en un pueblo non quita que se faga unha plaza en outro pueblo. Que fagamos unha área recreativa en un pueblo non quita que se faga en outro. É dicir, a xente tamén me ten que dicir as cousas, porque eu efectivamente vou aos pueblos, falo coa xente, pero tamén moitas veces hai xente que non che di as cousas e cando as fan noutro pueblo reclamachas. Pois é importante que a xente se comunique. Además, eu creo que casi todo mundo ten o meu teléfono, e o que non ten, pode chamar ao concello que yo dan ou pasanme a chamada, e eu suelo chamar desde o meu móvil particular, ademais. Entón, eu, si el lógicamente, o tema industrial tamén me parece importante, e estamos nunha nacional 541 que se comunica con Puerto de Mar, e creo que é positivo, pero claro, estamos falando de que eso é bastante máis inversión que facer unha piscina. Pero bueno, é igual que sí. A mellor un parque infantil, pois os que teñen fillos lles ven moi ben, e os que non teñen fillos, pois dicen, para que gastan nun parque infantil. Pero é un elemento que hai que ter. Igual que o centro de saúde, tamén eu creo que é algo importante, e algunha xente igual pensaría que o que había chegaba. Realmente non era un centro de saúde funcional, e creo que Bogoras merece o centro de saúde que se está construindo, que por certo van as obras moi avanzadas e se está vendo unha edificación que vai ser espectacular e que vai a mellorar asistencialmente moito. E quería aproveitar, si é posible, sí. Xan, que falei antes co tenente da Garda Civil, por o tema do roubo que houve outro día en Brués.
0: En Brués, sí.
1: Trasladoume que, bueno, que era importante que todas aquelas persoas que as viron, que intentaron, con elas intentaron acceder á casa, conseguirano ou non. É dicir, se hai un intento de roubo ou si que entraron, pero ya levaron ya algo e a xente non quiso denunciar, que por favor fagan a denuncia no cuartel. É importante porque, claro, están trabajando
0: desde Obenres, desde Obenres que foi este caso en Brués, non, sí. Non se produciron novos casos, non?
1: Bueno, siguen en acción. Entón, ¿sí? É importante, sí, que a xente, se as ve, se comunican con elas, e intentan entrar na casa, entren ou non entren, que yo comuniquen á Guardia Civil. Porque ajá. Cando sean detidas é importante que haxa casos para que efectivamente o delito exista, senón moitas veces quedas en hurto e non pasa nada. E están actuando de mala fe, sobre todo con xente vulnerable, xente maior, e a Guardia Civil trasládame que traslada a población que é importante que fagan a denuncia correspondente. Bueno, non ten ningún coste e a chegar ao cuartel.
0: De que forma actúan, cal é o modus operandi destas mulleres?
1: Pois, polo que me comentan, hai dous. Por un lado, acercarse e dicirlle que teña moita sede, que se lle poden rellenar a botella de auga. Entón, bueno, a verdade é que iso é difícil dicirlle que non. Claro. E tamén con temas de venta, de queren que veñen a venderlle roupa, cousas así. Entonces, bueno, a veces é difícil decir que non a cando che piden un día de moita calor que che digan se lle podes dar un pouco de agua. É difícil decir que non. Entón, claro, aproveitan pois esa bondade,
0: esa boa fe,
1: da xente, incluso a boa fe, para entrar na casa e levar o que poden, claro.
0: Pois máis nada, moitas gracias, alcaldesa. Moi boa tarde.
1: Gracias a vos. Hasta
0: despedimos a Patricia Torres, a alcaldesa do Concello de Bogorás, que estamos xa nas 2:00 PM, así que veña, estamos logo xa rapidísimamente entrando no último tramo deste noso mediodía de Copeo Carballiño en este día mércores, e 9 de setembro. Yo quiero que me de...
2: Agora en Spar Express de Emaside, todo e de todo en froita, verdura fresca, charcutería, carnicería de venda libre, una gran variedad de carnes, congelados, alimentación, droguería, bebidas frías, pan fresco diario e agora tamén pan de cea. Porque en Spar Express, no número 77 da rúa principal de Emaside ou no teléfono 988-61-8809 atoparás toda a calidade e variedade sen sair do teu concello.
3: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
2: En la calle Perfectino Vieitez, Aura está de rebajas. Todo al 60%. Sí, todo al 60% de rebajas. En el remate de temporada de Aura Modas.
3: ¿Te las vas a perder?
2: Un gran restaurante no Carballiño, Restaurante Esclavo, cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital, e se o prefires, Restaurante Esclavo, preparacho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988-2704-95.
4: Xa podes volver subir aos cercanías co teu patinete, porque o medio de transporte máis eficaz non había que inventalo, só había que volver xuntalo. En cercanías, en Renfe.
2: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
5: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
2: Electrodomésticos Penin. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penin, o número 1 en electrodomésticos.
6: 25 años ofreciendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo, de tenreira galega o puntonanos a parrilla, un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares, os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
2: En Fonteboa, fronte gasolineira da Con, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de setembro, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros ou cambiar os teus neumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
7: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Teresa López Mato, viúva de Juan Lois Fraguas, faleceu en Listanco, Maside, os 94 anos. Descanse en paz. Os seus fillos Josefa e Juan Antonio Lois López, neto Edgar, irmáns Francisco, falecido, Andrés, falecido, Gabriel, falecido, e Lola López Mato, irmáns políticos José Veiga, Veiga, Constantino, falecido, Luis, falecido, Marta, falecida, María del Carmen, falecida, Damaso, falecido, e Angelito Lois Fraguas. Sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar hoxe mércores, día 9 de setembro, ás 6 da tarde, desde o velorio de Maside ata a igrexa parroquial de San Miguel de Armeses, Maside, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de San Miguel de Armeses, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Delfina Alonso Rodríguez, natural de Moreiras, Boborás, viúva de Antonio Nogueira da Casa, faleceu en México os 100 anos. Descanse en paz. O seu fillo, Isaac Nogueira Alonso, falecido. Filla política, María Isabel de Arriba Alonso. Netos, Isaac Antonio, María Guadalupe e Andrea Nogueira de Arriba. Bisneto, Nicolás Nogueira Suárez del Real. Sobriños primos e demais familia, róganlles unha oración. E a asistencia á misa de funeral que terá lugar mañá, xoves, día 10 de setembro, ás 5 da tarde, na igrexa parroquial de Santa Mariña de Moreiras, Boborás. Posteriormente procederase á inhumación das súas cinzas no panteón familiar do cemiterio parroquial de Santa Mariña de Moreiras, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A familia do señor don Adolfo Gulías Fernández, que faleceu nas Santas, Boborás, descanse en paz, expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de San Pedro do Regueiro, así como a todas aquelas que ben persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora doña Josefa Retorta de la Torre, que faleceu en Pazos de Arenteiro, Boborás, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrado onte na igrexa parroquial de San Salvador de Pazos de Arenteiro, Boborás, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora doña María Felisa Presas Nogueira, viúva de Francisco de Almeida, que faleceu en Zacarade, Uirixo, descanse en paz, expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na igrexa parroquial de San Cosme de Cusanca, Uirixo, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don José Picos Fariñas, viúvo de Felisa Fernández Matías, que faleceu na Laíña, o Irixio. Descanse en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrado onte na Igrexa Parroquial de Santa María do Campo, o Irixio, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
2: En estas festas do setembro, Café Casino, para o café, o viño cos amigos, ou esa primeira copa que anima a noite. Nestas festas de San Cibrao, no centro da rúa principal, o teu punto de encontro, en Café Casino.
0: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros de regalo. Unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
3: En Clínica Alameda, cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes más para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama 988-27-04-63. Y ahora que estamos en septiembre, Clínica Alameda os desea felices fiestas de San Cibrao.
4: Hay algo no que coincide a mayoría, porque son artesanais, inimitables, únicas en sabor. As cañas fritas de Confitería Cerviño, tradición artesanal e carballiñesa. Confitería Cerviño, Rúa Mosquera 38, o Carballiño.
5: Para que estas festas do San Cibrao sexan inolvidables, Confitería Cerviño.
6: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
7: Es que me encantas tanto. Escola Infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplas y modernas instalaciones.
8: ¿Dónde nos informamos?
7: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
5: Con profesionales especialistas en apoyo educativo e atención temperá. Matricúlate ya para o curso 2026-2027. Últimas plazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, Os Pitufiños.
9: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
10: COPE Carballiño.
11: Estar informado.